Ya no paso, ya rico. Hey, mamá, mamá, ya rico. Cancra, cancra, ya rico. Be my kind, ya rico. Papa, mi anko, ya rico. Un canten, un second way, ya rico. Pau canten, ya rico. Hey, what's running? Ya rico. Mo ni mra ho so. Hey, ya rico. Ya ni kura to. Ya rico. Ya ya wa wo. Ya rico. Ya dan ya sa se so. Ya rico. The city of the town. Ya rico. Hey, what down was so. Ma ka ba ri ma bo ri si ta. I ta la la la la. Ada bra ko. Ni mi si ya bra nya kwa. Ya papa mi ku. Ya papa, I love you, middle. I'm in person, show me. Oh, my God, what the name?